0: MC カンだけど、どうしたの工藤ちゃん。
1: 俺カンちゃんどうしたのこんなところで。
2: おはようございます。
0: 俺いいだ、俺たちメジャーフォースポッシーだ。
1: すごいじゃん。じゃあこれ何、
0: ニューヨーク流れてるらしいよ。
1: かっこいいな。